negeri ku panjen akeh kudane. Kudha sing kadang apa disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakoni sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane yo panggah pahit.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Sahabat pendengar, monggo kula aturi pinarak kemawon jih, monggo-monggo request ngersakaken sekar nopo kula diparingi ngertos, mangke kula langsung puterakan kemawon jih wonten 0882 135 135. Sugeng dalu menika diwiwiti saking Pak Herman nggih. Pak Herman sugeng daru nyidam sari, siap. Salamipun kemawon nggih kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, ugi Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, lajeng Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Nungki, ugi Mbak Susi nggih. Sedaya kemawon ingkang sami nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng midhangetaken. Nggih menika Bu Riono sugeng dalu Ibu. Setia tuhu. Salamipun kagem Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, ugi Bu Sadowo nggih, Bu Endang Wayu. Sugeng dalu ugi kagem Bu Haryani, Bunda Eti, Mama Vega nggih, Bu Pramono, ugi Bu Tuti, lajeng Bu Segar. Sukses tanpa tansah semangat nggih, Vita nggih. Matur suwun, Bun. Monggo. Katosipun wae wonten sing ngepil nggih. Dipun wangsuli malih. Monggo. 366-899 nggih. Bunda Erna sugeng dalu, Bun. Ngersakaken napa dalu menika? Oh, aja lunga saking didi kempo nggih. Monggo, sugeng midhangetaken kemawon. Menika jual jawil rumiyin. Kakang Bang Mandon nggih, ugi Mas Rendi Kusuma, Mbak Siti Musbariaton, ugi Mas Fuad Mirza, Pak Untung Samidi, Ayu Nabila spesial kemawon kagem Pak Soleh yang lagi Novi nonton TV ya. Nggih. Matur suwun Mbak Vita sampun kapiyarso lan diwaos anten sinipun. Nggih, sak kunduripun. Mbak Murni, sugeng dalu Mbak Murni, nembe nopo niki nggih? Waalaikumsalam. Amin amin. Mugi-mugi Mbak Murni tansah pinaringan sehat sak keluargi. Salam kagem Bu Riono, Mama Vega, lajeng Bu Endang Wahyu nggih, Bunda Sadowo, ugi Bunda Eti, Pak Herman, Pak Pri, Bu Nani, ugi Mbak Susi nggih, Mbak Erna, Dwi, Bu Tuti, Om Yono, ugi Bu Indarto sekalian. Sugeng dalu kemawon jambu alas nggih. Siap menawi ngaten sugeng laras, sugeng istirahat kemawon menawi sampun dugi dalem. Niko alhamdulillah sugeng laras. Saking anoman-obong menika monggo-monggo dipun pidhangetaken kemawon wonten gade-gade campur sari Magelangan.

suwun kawi katasanipun ingkang tansah nyawiji malih miyos gado-gado campur sari magelangan. Tasih kalian kawula pitanjih dugi tabuh sedasa sak mangke. Kados pundi pawartos sae Bu Endang Wahyu. Salam sehat, salam semangat deh. Salam bahagia kemawon. Menika ngersakaken apa nggih lingsa. Wah, kathah nggih sobat ambiar dalu menika nggih. Matur suwun. Menika badhe kinten-kinten salam kagem sederek merakati sedanten. Wonten Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono juga Pak Ugi Pak Iwan. Lajeng Bu Sadowo nggih, Pak Rohyanto ugi wonten Demak. Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni, Pak Priyanto ugi Pak Pon, Pak Herman, Bu Heni ugi Pak Pujo wonten Karanggading, soho Pak Tarmono sekalian. Matugas kemawon kagem fitan, sih matur suwun. Menika saking sinten nggih? Pak Nehandoyo nggih. Oh. Kula wasani Pak Handoyo. Leres cepule Pak Nehandoyo lan konco-konco peramal. Nyuwun nyidam sari. Oh, nyidam sari sampun medal nggih. Matur suwun. Menawi badhe ngersakaken dipun gantos, kula sumanggaaken. Pak Supardi, monggo. Wonten Karanggading nggih. Salam-salam kemawon kagem Mbah Kamto, Pak Bagyo. Pak No, lajeng Pak Kasam, Nasgor nggih kawonten Karanggading, Karangkidul ugi mugi-mugi laris-laris Tanjung Kimpul. Amin. Nyuwun Tanjung Mas tinggal janji. Spesial nggih niki Didi Kempot nggih. Cina pemawon sekar campur sari mboten namung Didi Kempot. Monggo engkang badhe ngersakaken sekar campur sari. Mugi keparingan sehat kemawon soyonipun kagem vita sugeng ngayai jeji bahan tumugi tabuh sak mangke. Matur suwun menika saking Bu Sadowo sekaripun tatu nggih sakonduripun sampun dipun midhangetaken. Menika Pak Rohyanto saking Demak dos pundi pawartos sae nggih. Sekaripun apa? Setia tuhu wau nggih sampun medal. Monggo Pak Rohyanto menawi badhe dipun gantos kula sumanggaaken. Kagem Pak Iwan, Pak Priyanto, lajeng Pak Herman, Pak Tarmono, ugi Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, Mama Olga ugi nggih. Santun kemawon pamidanget gado-gado campur sari. Saking semimpen nggih nyuwun tresno tangan sebelah. Dipun tenggo yen ing tawan nggih, dipun tenggo sekaripun mengkes tunggal denis tunggal kula. Saking semimpen nggih nyuwun tresno tangan sebelah. Dipun tenggo yen ing tawan nggih.

Kaan wakiran menika kanthi vokal Iren Gia sugeng midhangetaken nggih panjenengan sami wonten gado-gado campur sari kula antu-antu kawigatosanipun mangke nyawiji wonten segmen selanjutnya kanthi segmen ngebel-ngebel nggih wonten 366 8 9 9.

mboten kraos ya, sampun tabu songo, langkungipun 18 menit. Nah monggo ingkang badhe ngawiyat menika. Monggo. Nyawi cip mios 366-899. Bu Endang dipun tenggang nggih, Linsa Tresna mangke kula aturi. Jih. Menika sekar-sekar campur sari. Menika tasih saged dipun request matur suwun saking Pak sinten iki nggih? Pak Rohyanto dipun gantos Tresna Waranggono nggih. Pak Endro saking Jogja, Yogyakarta. Wah niki pripun iki wilujeng night good dalu. Niki memang gaduh-gaduh campur sari tenan niki nggih. Salam kagem Pak Endro. Sak keluar gigi mawon. Ngersakaken apa menika? Sekaripun nggih. Oh, Roro Jonggrang. Dipun tenggoke mawon salam kagem spesial khususon Ibu Koko Prabu Indarto tuk songo sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk ngopi ngoten nggih, ngunjuk kopi. Mama Vega sugeng dalu Taman Juruk nggih, mengke dipun aturi. Salamipun kula jawab, waalaikumsalam. Kagem Bu Nani, Bu Nungki, Bu Riono, ugi Bu Endang, Pak Bronto nggih, Bu Sadowo, Mbak Susi, Mbak Nadine, ugi Mbak Erna Dwi nggih, Pak Rimbang, Pak Prianto, ugi Pak Herman. Terus pundi Mama Vega, wow engkang melampah-melampah wonten telatah tempuran. Kok dereng sare, dereng lagi wong sekaripun dereng dipun aturaken. Kok dereng diputar nggih, sabar. Temriki niku ontene nggih ngantri. Menawi kesoso mengke ndak nubruk ngoten nggih. Linsa Tresna didi kempot. Dipun laras sami-sami saking Jalan Pahlawan 74 Magelang. Kaula Vita wonten gadu-gadu